Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø. Dette Radio Tromsø. Tjenga, tjuanen, den dom, game, den dom.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så

0: Dere regner med at vi sitter klar med spill nummer to, og vi skal bare trekke tall. Første tall ut, det blir 58. 58. Tjueto. To. To. 86. 8. 6. 60. 6. 0. 65. 6. 5. 80. 8. 0. 7. Nummer 7. 2. Nummer 2. 75. 7. 5. 82. 8. 2. 81. 8. 1. Nitten. 1. 9. 9. Ja, vær så god.
1: Jeg hadde trippel på 82.
0: Trippel på 82, ja. Ja da, og så har du et kontrollnummer. Det er ut på siden der.
1: Ja, 2508.
0: 2508.
1: Ja.
0: Ja da, og hvem den heldige vinneren var?
1: Grete Evanger.
0: Grete.
1: Ja.
0: Ok, la oss bare tall.
1: 80, 82, 86.
0: Ja. Jo da, den er helt riktig den. Gratulerer.
1: Takk.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja, skal vi se. Hallo.
2: Hei, Sande, det var en bingo på nummer 19.
0: Jeg rekket på 19. Ja. Og bongnummeret det var?
2: 6138.
0: 6138. Ja da, 6138. Og du heter?
2: Anne-Sofie Eide.
0: Anne-Sofie.
2: Ja.
0: Ok, la oss betale.
2: 7, 19, 60, 75 og 82.
0: Ja. Og det 19 var et trekk nummer 12, så vi dobler den premien. Du får få 200 kroner for den greia der.
2: Takk skal du ha.
0: Ja da, alt gjør den.
2: Ha det bra.
0: Hei. Ja da, sånn kan det gå. Da skal vi fortsette på to rekke allereia. De tre siste tallene, det var 82, 81 og 19. Neste nummer ut, det er 55. 55. 83. 8. 3. 12. 1, 2. 89. 8, 9. 10. 1, 0. 6. Nummer 6. 26. 2, 6. 61, 61. En, åtte. Tjue, to, null. Tjueni, to, ni. Syttini. 7, 9. 1, nummer 1. 67, 6, 7. 30. 3, 0. 5, nummer 5. 47, 4, 7. 74. 7, 4. 68, 6, 8. 64, 6, 4. 57, 5. 7. 77. 7, 7. 50. 5, 0. 25. 2, 5. 88, 8, 8. 87, 8, 7. 66, 6, 6. 46, 4, 6. 9, nummer 9. 39, 3, 9. 40. 4, 0. 76, 7, 6. 27, 2, 7. 17, 1, 7. 52, 5, 2.

67. 67. Femtisyv. Fem, syv. Tredve. Tre, null. Sekstifem. Seks, fem. 89. 8, 9. 1. Nummer 1. 13. 1, 3. 4. Nummer 4.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Jobber du et sted med pensjon I RLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Ja, der var vi tilbake, og jeg hørte det hadde gjort seg inn en liten reklame for Europris, var det som Eurospar som hadde søndagsåpen. Det har de nå ikke enda riktig. Så det nærmere jul det skjer. Men nok om det, vi skal spille bingo. Spill nummer 4, første tall ut. 2. Nummer 2. Syv, fire. Åtte, syv. Syv, seks. 39, 3, 9. 40, 4, 0. 67, 6, 7. 73, 7, 3. 84, 8, 4. 32, 3, 2. 63, 6, 3. 33, 3, 3. 61, 6, 1. 44, 4, 4.
4: Bingo!
3: Vær så god.
5: Hallo, du, jeg har en trippel da.
3: En trippel?
5: Ja. Den, hva du trenger meg?
3: Jag tränger ett kallas kontrollnummer det.
5: 2572.
3: 2572.
5: Ja.
3: Och den trippen där du fick du betala 33 ser jag.
5: Ja, 33 39 32.
3: Ja, kan du ha ett namn?
5: Vegard Sund.
3: Vegard
5: Sund, ja.
3: Sum.
5: Ja.
3: Okej. Ja, men den har det jeg trenger her. Du har lest, du har lest tallene dine allerede, så det greit det.
5: Ja, det super det.
3: Ja, gratulerer. Hei.
5: Takk, takk. Hei.
3: Ja, det for trippen da går det. Og så har vi en rekke vi skal fortsette å spille på. De tre siste tallene, det var 33, 61 og 44. Da har vi neste nummer. 69. 69. 89 8, 9. Fem, fire. Fem, syv. Syv, åtte. 28, 2, 8.
4: 28.
3: Vær så god.
4: Det var linje på tallet 57.
3: 57, ja, det var i rekka, ja.
4: Ja. 23072.
3: 23072. Ja da, og hvem har vinneren her?
4: Thomas Juso.
3: Thomas.
4: Ja.
3: Juso, ja. Greit, bare lest tall.
4: 39, 40, 57, 69 og 76.
3: Ja. Jo da, men den er helt god, den. Gratulerer.
4: Takk.
3: Ja, hei. Ja, vi ser. Her er det flere som ringer, ja. Hallo? Hei. Var det noen der? Nei. Ok. Det forsvant vedkommende i alle fall. Skal vi se. 57 av vinnertallet der, ja. Og der skal jeg ringe det. Skal vi se. Hallo?
6: Hei. Jeg tror jeg har bingo på... Jeg er ikke helt sikker. 28, kanskje.
3: Hvis du har bingo på 28, så er du for sent ute. Da du, for, det var en... 57 var Eirekka på. Det var to tall før den tid. Så.
6: Ja, ok.
3: Ja.
6: Vi tar det.
3: Hei. Ja, da har vi fått det undergjort. Og to rekker står for tur her. De tre siste tallene, det var 57, 78 og 28. Da er neste tall 90, 9, 0. Nummer 6. 17, 1, 7. 15, 1, 5. 82. 8-2. 51-5-1. 10-1-0. 37. 3-7. 34. 3-4. 72. 7-2. 60. 6-0. 77. 7-7. 9. Nummer 9. 36. 3-6. 81. 8-1. 48 4 8 Vær så god.
7: Hallo?
3: Hallo, ja.
7: Det var bingo på 36.
3: Bingo på 36, ok. Har du et bongnummer også?
7: 9703.
3: 9703. Ja da, og hva navnet var?
7: Lill Kristin Simonsen.
3: Lill Kristin.
7: Ja.
3: Simon. Ok, hva er det tall?
7: 28, 37, 40, 54, 76, 15, 36, 63, 72, 87.
3: Ja, jo da, den er helt, helt innenfor den, har den sagt. Gratulerer. Ja. Ja.
7: Takk skal du ha.
3: Hei.
7: Hei.
3: Ja da, da var vi ferdige med to-rekken, og vi går løs på tre-rekken. Vi har et lykketall. Nummer 7 med oss I spillet enda, og jeg har lest opp 37 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 36, 81 og 48. Da har vi neste nummer ut, som 24. 2, 4. Sekstifem. Tjueseks. To, seks. Femtifem. Fem, fem. 13, 1, 3. 42, 4, 2. 43, 4, 3. 80. 8, 0. 88. 8, 8. 64. 6, 4. 75. 7, 5. 70, 7, 0. 79, 7, 9. 86, 8, 6. 1, nummer 1. 83, 8, 3. 50, 5, 0. 27, 2, 7. 52, 5, 2. 7, nummer 7. 14. 1, 4. 35, 3, 5. 62, 62. Varsågod.
8: Ja, bingo på 14, dobbelt toräke.
3: Vi står två räcker så är det för sent ut. Vi spelar om tre räcker nu här.
8: Oj, var det tre? Ja, men Greta, jag kan förklaga. Hej.
3: Ja, hej. Ja, då, som sagt, det är tre räcker det står om här. Och sista talet nu, det var 62. Ska vi säga, nästa nummer är 41, 41. Åtta. Nummer åtta. 46.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet i Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Der vi tilbake, og vi kommet frem til spill nummer 5, og her ligger 3000 kroner og venter på vinneren av tre rekker. Så da setter vi i gang. Første tall ut. 19-1-9. Femtien, fem, en, atten, en, åtte. Femtifem, fem, fem. Sytten, en, syv. Åttitre, åtte, tre. Førtitre, fire, tre. Vær så god.
2: 43. Ja, jeg har en trippel på 17.
1: En trippel på 17, ja.
2: Ja.
1: Og har du et kontrollnummer også der?
2: Ja, det er 12978.
1: 12978. Ja da, og hvem vinner det her?
2: Anne-Marie Jensvold.
1: Anne Jensvold.
2: Anne-Marie.
1: Anne-Marie.
2: Ja.
1: Greit, bare lest tall.
2: Ja, 17, 18, 19.
1: Ja, kort og godt. Gratulerer.
2: Takk, ha det.
1: Da er vi ferdig med trippelen, og vi skal fortsette med ei rekke. De tre siste tallene var 17, 83 og 43. Da har vi neste tall som er 86. 8, 6. Syttitre, syv, tre. Trettito, tre, to. Førtiåtte, fire, åtte. 3, nummer 3. 11, 1, 1. 5, nummer 5. 74, 7, 4. 22, 2, 2. 42, 4, 2. 23, 2, 3. 64, 6, 4. 30, 3, 0. Ja, vær så god.
2: Bingo på 23.
1: 23, ja.
2: Ja.
1: Jaha, og bongnummeret det var?
2: Det var 16380. Ja.
1: Ja, okej. Okay. Och hem är vinnaren här?
2: Vivi Eriksson.
1: Vivi Eriksson, ja. Mm.
2: 3-18-23-42-83.
1: Ja, men det stämmer det. Gratulerar.
2: Tack, hej.
1: Hej. Ja, det var hon Vivi som tog en räcken på talet 23. Det var någon fler som ringde, men de gav sig här. Grejt. Då ska vi försätta på 2 räcker. Och de 3 sista tallen, det var 23, 64 och 30. Då har vi nästa nummer ut. 12. 1, 2. Sjuttio, sju, noll. Trettien, tre, en. Sjuttio, sju, två. 80, 8, 0. 36, 3, 6. 62, 6, 2. 21, 2, 1. 54, 5, 4. 88, 8, 8. 8, nummer 8. 84, 8, 4. 6, nummer 6. 7. Nummer 7. 45, 4, 5. 50, 5, 0. 77, 7. 7. 66, 6, 6. 59, 5, 9. 37. 3, 7. 90, 9, 0.

0: det.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Best musikk hele døgnet.